0: asoy.
1: Sabar iku ora ana watese. Yen ana watese tegese ora sabar.
0: Leres.